0: Moun ni konen pa de person. Je se moun diye sa moun diye. Lè
1: Thank you.